0: Man.
1: Nah, kinten taler gobol lan tuno kirang asri itu kenapa man?
2: Tuno gobol, tuno sari, tuno asri kayak walon ada suksemane temus.
1: Kinten api suksemane durus.

sa jeroning pancayadnya ngentagliu ngeheng utawi kabawas medewa yadnya kadia sapun iku ning ayang di tiang.

Bisa jeneng nakonang sakit kenah. Ane sebotan babo ketunian jeneng.

0: Punika mawenang Gusti Biang Ayu ngani kayang punika.
1: Kirana kira jang serining ruam ruam
0: ngaturin putrin idone sane jegeg punika luwihin paradnyana.